0: abdokki ak dugum ci gal gi joge Dakar mi fastun fi rukubi safinati al-ba'r min Dakar summa lama asbahna khad ghadawna al-yawm al-jum'a
1: awwal yawm
0: min rabi'a safinati al-ba'r wa rakibna fiha wa kharati safinati khaylula wa banat wa atani wa sata safinati jam'a min al-muridina yabkuna ومن جملتهم الشيخ إبراهيم فال كبيرهم وفيه في سفينة يقول حل من الرحمن في سفينة بأن يخدموا سيل مدينة سليمين أنا بنوخي دي بيسوب أجمع بس بنجك تي ركي غام لانو دوغو تي غالغي يان فنان فا نباري تي مريدي فاكنا نمف بكنا جنواني إبراهيم فال سينو مك كلي gal gi motax mu nan hal bani rahman fi safin bi an khadimu sil madina mo yalla mom xamal na ma ci bir gal gi ne man de damay ligge rek yonente bi nga xamne mo nek fele ci madina kon nak wa khalat safinatul mumtali'a khaylulatan ma'a al mabit bil fi'a wa ja'ahu fil fulk al mashhun muriduhu ay fatan ma'mun wa wadaha al murid suma raja'a ila al jasirati bi khalbin waja'a murid bobu moy cheikh maam cheikh ibrahim faradiyallahu ta'ala haala ci djublu rawna kulul mom ci li batay amna kuko dikal fofé don ko la biré ne ko amna kilifa bu yes gu fi doora ñew jaxaso wul ak nit ñu ñuul yi bokk bi ndon bata xel xamal ko ne yow dañu la togn dama la dello fa sa keur ak say njabot dali wax lu bari ba mujj serign bi jël khalimam ak daaji ba bëgg ma bëggona bind sunu borom ne ko ndax da ngay yëkëti sa aajo diko jëme ci mindeef mu melne yow bayima mu melne ko faatu ngir ragal ak rus dali far mbollem lamu bindoon teewul ko ke di wax rek serign bi ne ko mëna tuta nek mana tuta nek te kokat du dar ak nasi ak lay bi rek la ko ci djublu won way lolu ko borom wax ne ko atarfa hajataka ila mir ila makhluqin
2: misli
0: lolu mbokki ku ne war na ci jangé dara atarfa hajataka ila makhluqin misli ki duni famittu khawfan wa hayyan wa mahawtu ma katabtahu فلعل يرجل فقلت لا سبيل الى سالك لولا ما مندت سالك واي مبكي وقت وي دا فا ملني جوتنا نيغي نيو مبكي طالب ييب دي شيار نيب بايو ني كان بايو ني فن بايو نيان فو مبكو نيك رك ني لاي نيو ديلا زيار نغي شيار سوكاي مامبال جون باي بال جون سي شيار علي نينغ كوي نيو ديكو زيار دكتور مسامبا جاج way di nuyu sunu jigen soxna mariama lay waye soxna abi lom soxna wa sambu fof ci ndamatu way duñ faté seigne mamour ndjay mo nga fele ci italie ba ziarra seigne soxna president soxna khadi touré waye seigne alhadji bara ndjay mom itam ngi nonu ngi koy ziarra di ziarra soxna nar gay waye di ziarra docteur massamba diagne duñ faté soxna mam ziarra fall ak jabot gep waye soxna anta soxna nday camara mom itam duñ ko faté ñu koy nuy diko ziarra waye di ziarra mbokk yoy yep rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen di ziarra Seigne Assane Sow ñu koy nuy diko ziarra diko jox wacc wayam mom itam fo ci Dakar waye Seigne Pape Sylla mo nga fofale ñu koy nuy diko ziarra di ziarra mbokk yoy yep soxna Maga Ndiaye Jilérlu soxna Mbène Diop Aliya ñu koy nuy diko ziarra waye di ziarra mbolé mbokk itaal bi fuñ mëna nek soxna ayda kantay mo nga fele ci luga soxna nday gay sar mo nga fele mo tam ci ndam ngi koy nuy diko siaré soxna jor babu duñ ko faté ay wa ñi ngi nuyo mbokk yo yépp rek way duñ faté adjaratu adjaratu bintu top sopna bi ngi koy ziarra way di ziarra mbolé mbokk talibé yi señ magadi ba ndindi afé ngi koy ziarra ziarra soxna jaxati gañ way di nuyo mbokk talibé yépp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen Seigne Mame Gour Samb ñu ngi koy nuy diko ziarra waye soxna Seyna Bou Guèye mom itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق مقدار العظيم. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. Bokki jangandif dere ngeen defat yeen nga xamé na safo to saxo di baye xef fréquence bi di 90.6 té ñeuf fi ñu Dakar ju ko la banchuri 40.38 jand bi fim ci Touba 95.5 er gëfël lu 94.6 la voix de la paix ki gëna bunu santé yalla jullu mim hadam dil mim dil muhammadur rasulullah alayhi salatu wa salam bi sant sunu serigne touba cheikhul khadim abdullah khadim rasul cheikhna cheikh ibrahim fall soubra bour sunu siara serigne touba cheikh muntakhal basir khadimatul amal khadimatul murudiya ayna dalaw nazar wa kasa serigne xam di xadi fallu ñu ñane bu sunu def di mo sunu ke lefay ade ñu gaadu bu ñu ngi siara kanyaw tor yalla rafa ko ñu jikko rek ñu ko ñu ga ñaanal ci fir ga ñaanal bolum julli xam bir sunu yalla yalla yokki ran ñu jégal ñu bolum julli nga xamni diko su yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan bi hurmatul makatul mukarrama ahid mujibatu ngasan jam gañ bax ñepp bi hurmatul basmali bar diam lolu xalx bi la musara kal ade dag bu dugub celebre groupe tere bino ko ziaru baxa bax khalifu cheikh ibrahim serigne khalif mi choxna al hajimam chorno bak musri cheikh balen ko man no sar gando ko leg sar gal yalla ko sok ñan ci mbolon jabur cheikh abdou ziaru ci ban ziaru baxa bax serigne bassim nek abdul khodou ci ñam sen mudu karam bakki no reñ ni ziaru jabur serigne mustafa habs jagum daru mortu jaru ko do ko do ziaru serigne bakki.

0: اليوم في صلاة الخداج ثم نبا ببسم الله في مقال لا إله إلا الله كبر رسول بم تاكو توك ماس بن جبل بم قيبل ريو يمن ببسم الله في مقال لا إله إلا الله كبر رسول بم تاكو توك ماس بن جبل بم قيبل ريو يمن دين كم بات باتو رسول ديسم غتاي لا في مثال يبن ماس بكي مثال كبو ماس نغا يمن محمود سو مم كانكيا ديب سات جابوكي بيتي موي داري خال صابا يا دين كو ماس مون يمن فاس نانتي ني نام غرم تدولي كو تشاي كم كام تشير مني كي غم برا مارس خي ماس مون صلاه قدوه لاتيو تدي دي صابا يبوتيو ni tegg ni ciow marmagew na soxla na ku dem yaman ya masaral muhajira wa ahlu lansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yemel yaman ma dox ma xey tay dina len ya masaral muhajirin lansari kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman haru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar amna fa khala ya huma gëccël du yow di dem yaman mu taw mu baa mu woo keneen yaa masaral muhaajiriin lan zaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman usmaane jog ibnu afaan mi daw ñu jot ci alquran faxaala ya ibnu
1: afaanindil
0: wa rasubil yaman mu taw mu baa mu woo keneen yaa masaral muhaajiriin lan zaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir kel sagat la muy gorom mbay xamne mom du dem yaman ababakar mo jekk gem jebal ko domam tay geureum te jox ko mbolam halalam fop ko di ngatu ko won te ko no mbay mo gëna wom fasal na ga xara ci bam gënem la bolé ak jam dali wurs la la balon ya gënu ya bay nga ñay ya matanye mana la say mamoudou sow defna la way ya kini mani wayaman ababakar musul di togn way juriya ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon ababakar musul di togn way juriya ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon yonen ba doona nandom amna jurom fuk ci mam yo musla go ñalla te ñoom bu moy borom balen di non yene ci ba tay ne ko bar kem ba du hoda na du far yaay ba ni xit ba yaay ko jal ya dak te mburen fi man may do mu ba mu wo keneen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu bo ci xafar na su bal do delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar munayna na do don yaman ya imani ya rasul man ko baxa ci non ñu tool may gayne may sa jubbatol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn al hasani mali siwak la yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn al hasani mali siwak la yaman halli doom wo keneen ya masal muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimani wa yaman anta lak ya maas jibiru momon maas na dem yaman doon seen li waas moy inimani wa yaman yonen ba wo go fatilan ne ko talal ma sa metel mu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi jo japp gelim fabrah la tek mu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gën klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gën klaw wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak
2: ma yaman
0: e dak la ya mas wasul lisanaka mas والله ربك آس هنا وفي أرض يمن إذاك لا يا ماس وذل لسانك ماس والله ربك آس
2: na wogi ardi yaman masna ko dolli malenen kebul ma denkelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma xaman isaab ñey gëna metti ay qaat te seen lam yi ñi ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mako xif kebul dasayit ne ko kif da ngay ko say dekkal xif haram na wax ko wa yaman bole ke ke mas basur bul denk bul lati butur ganaw da nga lek basur gudal ko xif fa yaman ko wulit di ko len bur yalla fa la dilal xanyami aljama khamal li yobulo ko fa yaman ca ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma ay kawsar jinan yay teru mustafa yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayir jannati nga dan ca teru be ko yaman ko sudura awray julit